Sai sogo lak tai go shega ekonomi no liep studio na mesige betai tab Jehovah ke sao.

Saite sabeh ne babe te jitab kalen jinga serta ne itu ne lagu juga babe mete engkainda ne so manu aku ne tuman melim. Endogene principal secretary ne barib setap kalia te engke me tori te rai monomolo igor ta ne ba grindae te ne ba mengare te ne ba ngal se te aga ba isit ne ba kerja ke ba pogo te te ne ba ngon komogole ne gia e engkaunti ne ba Mombasa ole tamunga ke bagenge te ne ba rie ista te ne ba kerja ke ba pogo te te ngon kole chambi ke chigo ba isit kerja ke ba pogo te te ange emoni ago nyalo ta ke jeng oratne ke chikitere na to Mahat kau itu ko testai.

Ay, ya sabes, Ana, tienda no tener para feite, Rui. Castienda o sangue. Ako agere kityo na lokori yako itat kasarta no tak ni nyor chini ke logo ikichota ke jepo emet logo yek chota ke jepo urerio shega bro tij motai ya agere man bet no tak ni gile brownie le jomi tenda ni ngo liep kwa shega meria skole na piga kelele le gile labo singo limba chebunya le jomi tenda ni kale kale kenya power in jebunya area sem dere mindet no tak ke ps kanga kole jomi tenda ni kale ga

Sange. Ma tinge gerji sang ma tinge gerji sange. Imagine that shilling si nong kunde kun kora jeb gonde ti baba. Enore no tok nei negene. Amma je aguni tinda agen no tene mi tinda don. Kolle iberuron agane go mu toy ne tem. Yota ni iberuri bigala kumbe me ton baba. Tinda na bagis waile. Ile ogi ni go mu tone ti beruron baba. Ma dime tona negene. Ma dime ton go mu toy ne te. Ongala lembe tuni Brian. Lei matiberu ron gom matiberu ge chobi gala ge agi metong ta ya te peru ron embe tu ne brain ne ago le na ne til digiti number 4 yang gitu gosta ne gumi jeb gonde te tinu ne gara ranga bisa ale peru ron ge ta ya ta

ni ke ai betunota ke ngako ko ta te gatsi omo mute missing ago ba menim ke baraste wan garagne ta ba meta braimon ke blanga trono ne ba ko ko ta te gateng si omo imbo moskwa de ko nine sub county bomet ki kisi je enge ni tabeli buta ke enge bagal sokalak tamani ni agenge weri tabe mwalimu daniel kori raksali kori tup che tab nansi ruto agnes cheriote james rono nora cheriote edwin rono nathan rono Martin Rono, Victor Rono, Joshua Rono, Kimutai Rono, Akmasi Korir. Pamurto Bevalin, Anne Paris, Karen Sedi, Akadumbi, Sandanine Baweldon, Robert, Edmond, Akmureu. Kine Mubortani, Karon Jumamos, Tarikit Pramatisabara, Tablo Kenini, and Gapkateto, Stol Mochari. Sauti ya konore nyike ya ibetuno tokenga kukwe tapte gati siyomo. Mutia missing hako bawa